Inge dedane panitia gemar di kasarang sami pokal blingura hadi senataran di tiang ulungin bulan yeh seneng arsang wau mogi sampun seneng rengkayen sampun pada terhibur nyarangin gelaran acara tembang-tembang Bali lawas ring acara temu sawitre yeh rajang rayu sarang sami panitia gemar di sampun pada kena sampun pada seneng kentana rengkayen duaning sampun kali jam miring tiang nyarengin gending-gending Bali lawas ngeh koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Nah tan kerasa niki panitia Gema Merdeka galah nih makin sampun jam pitungi ngeh kangeng ledang lumun menawi wenten tembang direng sida keputer ringgala benjangan ngiring wawanin ngeh ledang serang sami duaning sampun kadiaturau sampun galah jam 7. Yeh, titiang Gus Renaldi pina ke pengendara jare galah mungkin gemadi langsung pacang ngelung sermo pamit pupu tang titiang untuk para mesanti om santih santih santih om.